0: Portugal The Man i Dive Me Into The Ocean na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: E pa kad smo kod ovog Dive Me Into The Ocean, jubilarni 10. plivački maraton koji se zove Adam Međica očekuje nas ovog vikenda u Beogradu i kažu ovaj sportski događaj već 10 godina okuplja plivače svih generacija, što je super, i naravno promoviše sport, rekreaciju, boravak u prirodi, ali i zaštitu rečnih ekosistema. Maraton je tokom prethodne decenije postao prepoznatljiv po svojoj stazi koja vodi oko ostrva Adam Međica, sa deonicama koje se plivaju i uzvodno i nizvodno, dakle mora kondicija, što takmičenje svakako čini jedinstvenim u regionu, i eto, stvarno na jednoj od najlepših rečnih lokacija u glavnom gradu. Ako se zadesite tu kao gosti ili sugrađani, 22. avgust, što se tiče samog maratona, počeće u 12 sati.

Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, na severu i u planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.